To je jedina simfonija koja je u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom amolu, u osnovnom